Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanua. Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.